0: კონიეს. როგორც იქნა. Красивый мазея.
1: Стал.
0: Гирдет ва ара, кусляни фехсасме тагдал зонаши.